عمل ايه يا حبيبي؟ ليه تقسى عليه يا حبيبي؟ قلبي عمل ايه يا حبيبي؟ ليه تقسى عليه يا حبيبي؟ وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش. انا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع احباب وننسى كل الماضي.